ساتھ نہ جائے۔ ہوں پوچھوں اپنا ستگر داتا، کن بد دتر کریے رام، ستگر پائے چلو جیوتیاں اب مریے رام، جیوتیاں مریے پو جل کریے، گرمکھ نام سماوے پورا پرخ پایا وڈ پاگی، سچ نام لیو لاوے مت پرگاس پئی من مانیا، رام نام وڈے آئی نانک پرب پایا، سبد ملایا جوتی جوت ملائی۔ سوئی محلہ چوتھا کر پنجواں، ایک اونکار ستگر پرساد، گر سنت جنوں پیارا میں ملیا، میری ترسنا بجھ گئی آسے، ہوں من تن دیواں ستگر ہے میں ملے پرب گنتا سے، تن تن گرو وڈ پرکھ ہے میں دسے ہر سب آسے، وڈ پاگی ہر پایا جن نانک نام وگاسے۔ گر سجن پیارا میں ملیا، ہر مارگ پنتھ دساہا، کر آو چری وچھنیا مل شبد گرو پرب ناہا، ہوں تجھ باجوں کھری اڈینیا جو جل بن مین مراہا، وڈ پاگی ہر تیایا جن نانک نام سماہا۔ من دہ جس چل چل پرمیا، من مک پرم کلایا، نت آسا من چتوے من کرشنا پکھ لگایا، انتا تن تر دبیا پھر بکھ پالن گیا، جن نانک

بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب بسرانا کرنے ہار نہ بوجئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب بسرے سکھ پرب چت آئے سنت

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نفس سکھ ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من رہن کھڑا نہیں مرت نہ جنم جرا رہاؤ

پایا بن کرما ہور فرے کنیری مر مر جم میں چکے نہ فیری بکارا تا بکھ کماوے سکھ نہ کبھو پایا بہتے پیک کرے پیک تاری بن سب دے ہوں میں کنے نہ ماری جیوت مرے تا مکت پائے سچے نائی سمایا اگیان ترسنا

من تن ات گلال نانک بن لاوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جی او جا توں میرا متر ہے تا کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر بھوجن پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس بھوگ دا وڈا آخاڑا سب اندریاں وس کر دتی او ستونتا ساڑا جت لائیاں تتے لگدیاں نہ کھنجو تاڑا جو اچھی سو پھل پائیں دا گر اندر واڑا

راتی ملے ملائی من مخ آون جانی جب ناچی کب گھونگٹ کیسا مٹکی پھوڑ نراری نانک آپ آپ پچھانے گرمکھ تت بچاری تخاری محلہ پہلا میرے لال رنگیلے ہم لالن کے لالے گر الک لکھایا اور نہ دوجا پالے گر الک لکھایا جاں تن پایا جاں پرب کرپا داری جگ جیون داتا پرب بداتا سہج ملے بنواری نظر کریں تو تارے تری سچ دیو دین دیالا پرنوت نانک داسن داسا تو سرب جیاں پرت پالا پر پور تار رہے ات پیارے

محلہ چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینک چرنے جگ جیون ہر تیائے ترنے انیک اسنک نام ہر تیرے نہ جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراست آیا میرا ہر ہر سے ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی اشتم تھیت گووند جنماسی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاؤ کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورونی سو مکھ جلو

کھانا، گر پیر مل خود خسم پچانا، پیروں محلا پنجواں، دس مرغی سہجے بنگیانے، پانچ مرغ بیدے شیو کی بانے، سنت سنگ لے چڑھو شکار، مرغ پکڑے